Dan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Hey, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

0: Eh, lahat yung jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, biskita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
2: Benar bah, sayang duit tu eh. Iya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

mesti kita ni buat. Ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, bukan untuk memberatkan, bukan untuk memberatkan kita ni, tapi sebagai bentuk kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini sahaja, kita ni jumpa lagi dalam rancangan Nuril Aqli dalam episod yang akan datang, iaitu tentang kenapa aurat wanita lebih banyak. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbak Auden, demikian tadi Auden telah mengikuti Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.18 petang.

0: daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.
1: Audok tu sekarang 5.23 minit petang, 5.30 minit petang nanti seperti biasa kita akan kembali ke Studio Jubli 1 untuk

0: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
1: Inilah Radio Brunei.

0: محمد Yahya bin Muhammad Al-Ulaymi serta ramai lagi. Manakala murid-murid Imam Syu'bah yang meriwayatkan huruf, maksud meriwayatkan huruf itu meriwayatkan bacaan kiraat secara mendengar sahaja tanpa ardan. Ardan telah tadi nyatakan tadi, iaitu membaca dari awal hingga akhir Al-Quran di hadapan guru dan disimak oleh guru. Murid-murid ini ialah, antaranya ialah Ishaq bin Isa, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, Ahmad bin Jabar, Abdul Jabbar bin Muhammad Al-Ataridi, Ali bin Hamzah Al-Kisai. Al-Kisai ini adalah imam yang ketujuh di dalam susunan ilmu qiraat. Imam yang ketujuh, Yahya bin Adam dan lain-lain. Itu yang saya nyatakan itu adalah murid-murid Imam Syu'bah di dalam ilmu qiraat. Manakala di dalam periwayatan hadis, seperti mana yang telah dinyatakan tadi bahawa Imam Syu'bah ini adalah selain daripada ia menguasai ilmu Al-Quran ataupun qiraat, ia juga menguasai bidang ilmu hadis. Di dalam periwayatan ilmu hadis, di antara murid Imam Syu'bah ialah Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Dawud At-Tayalisi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun yang biasa kita kenali Imam Hanbali, iaitu salah seorang imam mazhab yang empat di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ramai lagi murid-murid Imam Syu'bah yang tidak terhitung banyaknya.
1: Alhamdulillah, sebentar tadi Ustaz sudah pun mengongsikan guru-guru dan murid-murid Imam Syu'bah. Jadi untuk berikutnya, Ustaz mungkin dapat mengongsikan kepada para pendengar kita mengenai dengan pujian ulama terhadap Imam Syu'bah. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Imam Syu'bah ini memanglah setelah tadi nyatakan tadi kepribadiannya, memang terdapat beberapa ulama yang memberikan pujian yang positif terhadapnya, bagi memberikan motivasi dan semangat kepada ketani pada zaman ini untuk dapat mengikuti beberapa kepribadian yang ada pada diri Imam Syu'bah ini. Antaranya salah seorang murid Imam Syu'bah iaitu Yahya bin Adam pernah berkata bahawa Abu Bakar Syu'bah, iaitu Imam Syu'bah, telah berkata padaku, aku telah mempelajari Al-Quran daripada Imam Asim seperti mana anak damit belajar daripada cikgunya. Aku selalu berjumpa dengan guruku dan aku sangat menguasai bacaannya, iaitu bacaan kiraat Imam Asim. Dan bacaan Al-Quran yang kuajarkan kepadamu, wahai Yahya bin Adam, adalah apa yang telah aku pelajari bersungguh-sungguh daripada Imam Asim. Seterusnya lagi, Yahya meriwayatkan daripada Imam Syu'bah, dia berkata, aku belajar daripada Imam Asim 5 ayat demi ayat, dan aku tidak belajar lebih daripada itu, dan aku tidak membaca kepada orang lain selain Imam Asim. Itu gurunya adalah Imam Asim sahaja di dalam bidang bacaan Al-Quran ataupun qiraat. Seterusnya lagi, ulama yang lain berkata, iaitu Ubaid bin Ya'ish, aku telah mendengar bahawa Syu'bah berkata, aku tidak berjumpa orang yang lebih alim di dalam bidang qiraat selain Imam Asim, maka kerana itu aku membaca kepadanya. Yakni Imam Syu'bah mempelajari qiraat kepada ataupun daripada Imam Asim. Dan aku tidak berjumpa orang yang lebih alim di dalam bidang fiqh selain Imam Mughirah, maka kerana itu aku melaziminya, iaitu sentiasa berdamping dengannya.
1: Alhamdulillah Ustaz sudah pun mengongsikan antara pujian ulama terhadap Imam Syu'bah. Jadi apa yang dapat dilihat mengenai dengan perkembangan